guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru